0: Calvin Harris in Kasabian, Release the Pressure, je tisto, kar smo slišali iz Double Jazz na skonku 90-a. Z nami Vasko Rossi, Rewind in Toni Cetinski, Ljubav Ibo.
1: 90-a so zakon.